2012. Neće biti kraj svijeta. Imat ćemo sve što smo imali i prije. Trade Centre Nacional liberalnog fašizma, religije sa happy endom i proroke sa MP3-ca. Sve će biti na svom mjestu.